0: Retro-topfører med Peter Gabriel og 31 og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs for Billie Ocean 39, 38, Princess. I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler 37, 36, Bronski Beat, come on, come on. I love Bizarre med Sheila Iver 35. 34, en nyhed. Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo. Plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico 86 og Peter Gabriel 31 med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30.

0: fik du femtepladsen fra 7, Samantha Fox og Touch Me, I Want Your Body. Og på en fjerdeplads, ned fra 2, en tidligere etter her, Cliff Richard, The Young Ones og Living Doll.
1: Look, everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey, kid!